ke ba bontse spoko. Di mitsa ke kilo ka saka rana country re ke di misa nyoko. Na ke re ke lifo ke ba tala le tente ke shebile di topa. La ba fana nyana bangtsusi, bo bo bona ba sorutela di ko ke re fu. Ke nna le silo ke tswa ka ba funke ba bontse spoko. Di mitsa ke kilo ka saka rana country re ke di misa nyoko. Na ke re ke lifo ke batlala le tente ke shebile di topa. La ba fana nyana bangtsusi, bo bo bona ba sorutela di ko.